0: қандайдар ақат ертеңіз.
1: Сіз тасбирлей білесің ғана. Мен нәрсені ашық айтам, мен подъездға шығадырмын олдағы күндерде. Башына шығарамын.
0: Толқымы юқ па?
1: Индикатор көбек бетінде, радар көбек оны қабыл ете ақам айтам, жоқ салқынша бүгін капюшон кия дірем. Бүгін шықтам не айтам, қаримен нәрсе, бигірек жылы екен. Капюшонды киіп тұрмайды. Капюшон, бүгін кимедім капюшонды ақат деп бастың. Бүгін жылы.
0: Бүгін жылы, шыннанда достар, әлі жылы күзлер дәвам ете, олтын күзлер дәвам ете. Қашанға қадар болар білмеймін, тек бұл мен ұшыйды.
1: Атна ақырына қадар сондай жылы температура болады деген нәрі. Бәлкім, кім біле, бәлкім ұзын айыр оның күндері де жылыны тағын
0: нәрі. Жемеғі тағын бір сұрау қор елді бетіндей ме?
1: Қор елді, ұзған
0: атнада. 40 күннен соң қор елдар ме екен, ұқ ме екен? Ғадетті шулай дейлер бетіндей ме?
1: Холық сынамышыларын ашансам?
0: Әйе, холық сынамышылар бойынша?
1: Әйе, бәлкім шулай болыр да кім біле оны?
0: Әйде белгілеп қоямыз да,
1: әм соныңыз. Әйек, бүгін ішесінде біздің ұлтадан бетіндей ме?
0: Екінші октябрден. Сұлар әйдегіз біргелеп соныңыз әлі, яуап мекен, яумас мекен, дотар мекен, қары ек мекен. Әбүгінгі әйсі қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.

0: Дуслар, дуслар, мин сүйінем, мин шотланам, шынки хэзір Макс мендегіне түгіл Робертсады. Нихайет, нихайет хэзір
1: мин... Жоапларға шотланам икасын ұрсылы.
0: Мин өзімгіне түгіл Робертса жоаплы хэзір СМС-ларыны уақытында ұқылуына.
1: Айе, айе, сұлай, лекін өлесің мұны біраз ғына тұрып тұтқырлана, әкірінірек
0: үштемелік дияры.
1: Яры.
0: Достар, біз бір тауыш қойған едік, қам радио тыңлаушыларымыз ұйоса.
1: Айы.
0: Оқиыз ма?
1: Оқиырыңды.
0: Айды.
1: Башыла. Мұна ұсында башылым енді, менде Макс барлыққа келгәшті енді. Нешік танымасқа, әлбәтті бұл бет Карлысыл қайтты дей.
0: Айы, менде сүйінді маңа?
1: Айы. Мұна Илфас Янаул. Башқұртстаннан.
0: Илфас әлгі уақытта, вақтыда екен, декабрге қадар екен. Хәм Илфас ормай ішлігіз. Хәр уақыт біздің білен бір дұлқында болығыз.
1: Екі күн ай қалды.
0: Қойшын вақтығыз бошланды, езіңіз әлі ол вақтада. Ұзаққа кетіп шулай ішлейсіз мәм?
1: Бір шар ай ма, үші шар ма, екі шар ма?
0: Әйе, қамінді бошқа радио тұңлаушыларымыз езі мұнда. Кір еу машинасы таушы дейлер, машина қобын мейбет бұ дейлер, тігі машинасы дейлер, мотоблок дейушілер де бар.
1: Терезе түбінде трактор тұрылдап
0: тұрады. Кіреу машинасы 1200 оборотта кіріне сығабейді бұ деп язған бір разы тұңлаушы біз компрессор дегендер. Қайырлы ерте ертенгі шейлер, әлік карбюраторлы машиналар шулай үшілі иді ертен қобызғаш дегендер.
1: Әй, әмін әбейді.
0: Тігу машинасы әміне таптым. Кіреу машинасы бұ 1200 оборот білен кір сығаты ләшеден мүнер деген. Пневмодриль дейушілер бар.
1: Кір үй машинасы мұнда, бүтінісі де кір машинасы, кір машинасы.
0: Йо, бүтінісі түгіл.
1: Әбі түгіл ме?
0: Поезд келіп жейті деп язған бірсі.
1: Аха, ай, аныстар.
0: Тігі машинасы дегенлер, шулай оқ, карбюраторлы машиналар әлік шулай ішлейді деп язушылар да бар. Айы, карбюраторлы машина түгіл ме? Бұ дейушілер де бар.
1: Кімдір
0: Шыннан да кір еу машинасы кірні сыға. Мені құсындырақ еді. Әфәрін бүтініңізге де барығызға да рәхмет қатнашқаныңыз үшін, актив болғаныңыз үшін.
1: Қызықлы вариантлар бар енді. Кейіпіне көтерілік мұнда. Мені ашыл Карлсоннар айымыз.
0: Карлсонның
1: машады. 1200
0: абаротты бүтінісінде тұғы тулайым
1: язып берділер енді.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-169-0-1320. Қазан КПВ-2. 05. 2026 жыл.

0: Хайрлы иртәләр, сезгә телебезбез, иртәнге шәйләр, Эльвира һәм Роберт.
1: Әйе, дуслар, барыгызның да иртәләре хәйрле булсын, безнең белән бергә булсын.
0: Әмин, шулай булсын.
1: 8:08:08:10. Вакыт һәм көн.
0: Ага.
1: Сәгатькә кара.
0: Нишек туры китердең сине? Әйтәм, нәрсәләр әйтәсен, рэп оқи башладым, 8:02:08 көттік, үртән күчәй, біз ұтырыз.
1: Сәлемлеріні де оқи, ғалай, біздің радио тыңлаушыларымыз ялсам, қайырлы ірті, қайырлы үш күнәрі білән сізіні яратқан үртәнгі шейлері біз. Мен Қазан шәхірінде ешеуші. 90 яшында болса да сізіні яратып тыңлаушы Әхмет Кәрім ұлы Илхам абыға. Туған ауылы Камытамағы районы Балташ ауылынан қайнар сәлемлерімді жіберем. Оңай сәлік саулық, шатлықлы, қуанышлы күндер. Оны тәрбиелеуші сіңлісі Гүлсине білән тыныш тұрмышта яшәуләрін тілеймін. Сізді яратып тыңлаушы Нажи апағыз деген. Нажи апа, бик зор рахмет.
0: Сәлемдер сізге. Хәмінде тағымыз бол. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.
0: Күліп жібердім Роберттің сөзінен, тұмшығынан дегеш. Көресің шәһәр малайы. Сәне апа юлады. Әлегесі бізді. Әлекімде мұндай қарарға болдым, тексерге болдым. Неге дұрыс сөйлемеймін?

0: мүмкін.
1: Біздің яқта тұмшық деп сөйлемейлер.
0: Біре, біздің яқта шолай деп. От тұмшығы дейлер, тегі тәржемесі ұрыштаға мордысы дейлер, харисы дейлер.
1: Әлікеге
0: сөз енді
1: бұл, әйе, әлікеге
0: сөз мүмін шолай бірі. Қорда тәйім шолай үйрәттімен
1: аққа,
0: дұрыс сөйлешеміз, екі мәғдәді екі бұла.
1: Қайырлы ерте, тәңі шейлер, ясалма жойдақ ойлап шығарушыларға Нобель премиясы берірге керек. Қазір шынлап тұрып айтса, кризис яқшы жойдақ табу болмай дегенлер. Оны табарға керек түгілдір, оны тәрбиелерге ғана, өстірге ғана керектір. Қайырлы ерте, Эльвира, Роберт отларына бек ератам, лекен қорқам кішкене шоқта бабай білен пішенге мінген едім. Бабай пішен шоққан уақытта мен от арбасында отырайдым. Ялғышқына отны ұрынынан қызғалтым. От құтырып кетіп, шабып кетті. Шында бұрылышта мені бәріп қалдырды. Әлі жетмесе паралоннан ясалған ауыр ұтырғышы үстіме түшті. Бабай мүскін ішлерге білмей, мен бір яқта ауыным. От бошқа яққа шапты. Күлкейінді қазір сүйлеп бітіргісіз деп ясалған Марсель.
0: Білесің,
1: Марсель мен... мәне сізге?
0: Әйе.
1: Шыннан да қазір отқа отырыра керек. Мен қорқу қолмасын үшін.
0: Қорқмайша, ғым мәнің.
1: Әйе.
0: Шында үйлерін от дегесе. Менің мәне орба дегеш, от орбасы дегеш, пішеннен әлден ішетіп қын мәтелгенім бар.
1: Шой ма?
0: Әйе. Бір мына қатыр бір үш тапқыр мына бір жейді ол. А біз неше жей пішен шоқтып кеттің деймін. Бір үш тапқыр металлика мындыр. Бабай білесің нешеге? Тұрайды. Тұр, бір сәт дәрсе болды балам деп келме. Тұрайды. Шесі бар, жиясы бар.
1: Тойға қадар өте ол.
0: Иә, шулай да.
1: Хайырлы ерте, достар.
0: Хайырлы ертелер.

0: Бір минутта. Бір минутта.
1: Әйе, бір минутта ұн сұрау, сіздер сұраулар саяхат бойынша дейдік. Енді радио тыңдаушыларымыз білән әлемтеге шықтық. Ең бірінші біз Фаик әфендіге шол таптық. Фаик әфенді, есенмісіз?
2: Қайырлы ерте, әлер.
1: Есенмісіз, қайырлы ерте. Сіз қойсы яқыларда әйдегіз танышып өтәбіз?
2: Тезгіне.
3: Қазанның ортасынан.
1: Ооо, сіз әлі бүкіде отырасыз мы қазір?
2: Йоқ. Біздің мұла бір тирияда демекінде қоя дарай ма?
1: Әйім, әп екінші қотнашу үші біз біздің Фалисия ханым. Фалисия ханым, есенмісіз, қайырлы ерте.
2: Қайырлы ертелер.
4: Есенмісіз, қайырлы
1: ерте, ертенде шейлерім. Қайырлы ерте. Егітлер, қызлар дейді дәшімелі сізге, радио олғышларығызны зинхар үшін сөндіріп тұрғыз, олайса олар сізге құмашу өйтеші.
2: Ера бірақ кетсеңіз да болар.
1: Әйе, бүгін енді бір минутта 10 сұрау саяхат темасына бағышлана дейдік. Бір минут беріле 10 сұрау сізге тез-тезгіне жауап беруге керек. Дұрыс етіп жауап беруге керек. Татарша етіп жауап беруге керек. Біз бірінші Фаик әфендіге шалтыраттық. Шулай болғаш ол сойлап олайын енді. Кім білен ойнайсын? Фаик әфенді кім білен ойнайсыз? Роберт білен ме?
2: Эльвира білен ме?
3: Сен білен.
1: Аха, мені білен ойнай. Халисия ханым, сіз Роберт білен ойнайсыз. Ярар ма? Әзірлене тұрғыз. Демек біз... Әйе, Роберт, сен қобыз, сен
2: қарышын.
1: Әзір ме?
2: Әзір.
1: Фаик әфенді әзір ме?
3: Әзір, әзір.
1: Әхә, кеттік. Ең популяр саяхат транспорты. Хауада ша?
3: Самолет?
1: Татаршасы?
3: Ұшқыш?
1: Әхә, дүниеда ең зор океан.
3: Тихий.
1: Татаршасы?
3: Тыныш океан.
1: Тын океан. Екінші елге кіру үшін рәсми рұқсат алу. Міне, оның біләңгіне қойбір елдерге кір.
3: Виза.
1: Дұрыс. Саяхат уақытында қойда яшейлер?
3: Гостинцы.
1: Татаршасы?
3: Қонақхана.
1: Дұрыс. Ұшқыш салонына өзің білен оларға рұқсат етілген кішкене сумка. Бұқша нешік деп атала?
3: Ручной клад.
1: Татаршасы?
3: Кул? Кул таққышты дайынды.
1: Кул багажы. Туристларға туристларға қызықлы орындарыны көрсетуші, сөйлеуші білгіш кім деп атала?
3: Экскурсовод.
1: Татаршасы да бар. Тағын бір белгілемесі бараның.
2: Стоп.
3: Алға.
2: Стоп.
1: Гид дилер иде экскурсовод, но онсы да тур киле. Сонасақ болады, рай ма? Бұл жауапны да мен қолсам.
2: Идегіз соны.
1: Әйде соны біз таңсында. Дұрыс бетен де экскурсовод та.
2: Әйе.
1: Қазір енді біз секундамерні белгілеп қоябыз да. Фалисия ханым ойнайша. Фалисия ханым, сіз әзір ме?
4: Әзір.
1: Аха, демек, 1, 2, 3, башладық.
2: Кеттік, шет елге бару үшін ең керекті документ? Шет елге бару үшін ең керекті документ?
4: Паспорт.
2: Нен де паспорт? Әйтіңіз әнді, нен де паспорт? Дұрыс әйтәлер бітсіз ғанда.
1: Халисия ханым.
2: Кеттік, олға таба.
4: Гид
2: білен тарихи, яки қызықлы орындарға біргәліп бару.
4: Экскурсия.
2: Су асты дүниесін көру үшін нендей спорт білер шүгілленәлер?
4: Водолазлар білер.
2: Аның бар мұны отамасы бар. Яры, олға таба. Отель бәясіне ашау үші хам отель ішіндегі көңіл ашулар кіртілген система? Олға таба. Отельда бұшылай беріле тұрған іртәңгі аш форматы? Әйті әрбейтамда, әйтәк салға таба, телефоныңыз тез ұтырмасын үшін саяхаткен нәрсе олалар? Алға таба, бұл...
1: Стоп! Фалисия ханым, сіз біздің білән едігіз мі?
4: Сіздің білән едім,
2: бірақ ұғалып қалды.
4: Ұғалып
1: қалды. Бір ғіне дұрыс жауап болды.
2: Ләкен онда
1: мұны... Онда мұны кімдер ярдам етті, әйін ол өзі әйтмәгеш, оны сонарға айдымызсың. Дұрыс болмай бетінді ол.
2: Бұл дұрыс болмай дұрмай. Мені әгер де Халиса па, әйткен болсайын дәрмі.
1: Әйе, қабатлаған болса, әйме.
2: Әйе,
1: әйе. Фаик әфенді білен біздің неше дұрыс жауап болды?
2: Алтау.
1: Алтау. Фаик әфенді құтылайым сізні. Шын күңілді. Халисия ханым, сіздің кейфіңіз түшмегендір бет?
4: Жоқ, кейфім түшмеді.
1: Әйдегіз сәлемдеріне жеткіреміз.
2: Әйе.
4: Қайна сәлемдер, ең бірінші сізге, мен дикшоқ, сіздің білі қатнашуына, сіздің
1: білі қынауыма. Рәхмет сізге.
4: Ертеңгі сәлемдер, бүтін сатарыштан қолқыдар.
1: Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Барлық Татарстан халқы Фалисә ханымнан сәлемнәрне кабул итеп алыгыз. Сезнең белән саубуллашабыз. Һәм Фаига фәнде, сәлемнәрегез бармысың?
3: Беренче сәлемнәрем сезгә, күбиттереп, мине ишеткән, белгән кешеләргә, Рустам белән Илнарба. Мен аларның кая киткәнен аңламый калдым. Әйтегез әле, кая алар?
1: Илнарыбыз инде безнең башка эшкә күчте, ул инде саубуллашып китте. Илнар безне тыңласа, аңа кайнар сәлемнәребезне
2: җиткерәбез. Илнар, сәлем, дустым.
1: Әйе, Рустам инде безнең спектакльләрдә, гастрольләрдә, ул инде тиздән чыга дип, без үзебез дә өметләнәбез, көтәбез, шуңа күрә, әйе, аңа кайнар сәлемнәребез шулай ук яңгырасын. Фаига әфәнде.
3: Аларга зур уңышлар эшләргә.
1: Амин шулай булсын.
2: Амин шулай булсын.
1: Безгә дә уңышлармысың, Фаига бай.
3: Сездә беренче әйттем бездә.
1: Рәхмәт.
2: Рәхмәт, рәхмәт ялсын.
1: Саубуллашабыз сезнең белән, җиңүегез белән котлыйбыз тагын бер тапкыр. Аннан соңрак элемтәгә чыгарбыз.
3: Рәхмәт бик.
1: Саубуллашабыз.
2: Ассаламу алейкум.
1: Е, дуслар, инде уен уйнадык. Хәзер инде яңа җыр тыңлап алсак та була. Безнең Болгар радиосы дулкыннарында.

0: Та бүгінде музыкаль премьера дұл.
1: Кім шақ патырам екеніз, не?
0: Мені яңа есім Хамид Исмағилов.
1: Хамид Исмағилов?
0: Әйе, тыңлыйға әлі. Хәм онан соң енді фикір алашырпыз.
1: Әйде әлі.
2: Болғар радиосында музыкаль премьера. Хамид Исмағилов. Бүлгәлі мегәлі дүнияны. Хамид Исмағилов кие Сәкина Хайруллина сөздері.

0: байқам, Кореяда машиналар алып қайтады деп шықтым әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Нихаят, нихаят, хантоған бір қат.

0: Қайырлы ертелер болсын, достар. Күткен вақыт кіне қадірлі дей қалық. Біраз сабыррақ болық деген тілекті мен Лиан Верден ва яңа жерлі сағатына башлап жіберем. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бірге болық, бірден болық, бізден айырылмағысы ярыма.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
3: Билеттар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-0120. Қазан КПВ 2. 05. 2026 жыл.
4: Румия Фатхетдинова.

0: топшыру реклама максатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм куллана білген. Санчи дору

қазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тұқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи барызға да сәлемәтлік кетірсін, дұслар. Сәлемәтлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау шарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тобі білен кенешлі шу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші үрт.
3: Әлігі минутларда Қосанда құяшылы 12 градусы жыл, атмосфер басым 755 мм, магнитра 1 балл білен бейліне, дымлылық 67%. Еріттегім 9 октябрь Татарстан бойынша, омашмышан бұл ұтлы орыны білен бір аз ғана яңғыр себелі бітер, ауа температурысы күндіз 10-15 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам ете. Студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін Мамадыш районында өлімге кетерген юл транспорт әлекеті болған бұл хақта Республика Дәулет Автоинспекциясында хабар еттілер деп Йоза Татарин форум. 28 ешлік қыз Лада автомобилінде юл шатында ғазел юк машинасына юл бермеген, бірліш орқасында 2 машина да юл шетіне ұшқан. Әлекет орқасында қыз жерәхәтлер олған, оның янында барған 50 ешлік пассажиры урында оқ үлген. Бүгін Дәулет Советында парламент тыңлаулары уза, ол 2027-ші, 2028-ші, һәм 2029-ші елларының планлы шырына Татарстан бюджеті тұрында закон проектін текшіруге бағышланған. Парламент тыңлауларында Татарстан премьер-министр Алексей Песошин қотнаша. Урында қызметтешіміз Люция Шарафиева шли, ол біздің білен телефон үрімтесінде. Люция, хайырлы күн, сөз сізге.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, хайырлы күн Гүлназ. Татарстан иқтисады тышқы басым, ішкі ауырлықларға қарамастан тұрақты өсеш көрсетті.

Шулай деп достар, сіздің біліңіз сану долар хақында сілеші башлаған үйді кәлігі күшілеріне тотаршыға тәржіме үйді. Біз шақтығына шоуфлар келіп ерішті. Өз сөзілі күші дейлер, шулай оқ, қайырлы ұңышлы күндер болсын, қар баршағызға да біздің яқта кері біткен деп әйтәлер. Лиана, мен мұндай күшілеріне кері біткен өз сөзілі деп атым. Ол сені аңламайда, тыңламайда өз 90-90 дейлер. Аңа ақ дейсің, ол қара дей, міне шол деп аңлаталар. Міне жәмігат көп кіне СМС қабарларда көрем бұл сөзіне мұжық. Мұжық деп жәлел бестәсі яқларында айтылар екен. Көкмара яқларында шолай оқ. Рәхмет сізге баршағызға да жауапларығыз үшін. Нәрсе дейм, мұндай күшілер сізнің керегізде болмасын. Болса да озырақ болсын. Ондай кішілер де керек енді ол. Ондай болмас үшін, біз шондай болмас үшін керек ондайлар. Шоқтығына СМС-хабарларының

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Ымладың да миңа, үзің қоштың. Тик білмәдім кеткен яғыңны. Йоқым қошты. Йолғыз ғозапланып, жиллер білән бөлішіп қойғамны. Тәрізіме күліп шерте яңыр. Жир үшікләп түнге сыйына. Гүрләуклер яңып, сүйімнен шарқылдауың болып тұйыла. Кімні тағынан да қызғандың сен? Кім язмышы үшін сызландың? Кімнер білән онда топ саласың? Онтларына бізнің, ұзғанның. Роберт Әхмәтжанов.

0: Әжем ағат айтағы сәлігі мұшықлар темысын Рәсім ағанымнан келбір үшкен әсімес ғабар білен түгәлік. Онды күшілер бәқітсіз дияр едім ойнамағаш, күлішмәгаш, сүйләшмәгаш, аңлашмағаш нек ешерген. Біз бір түркім болып еребіз, шында дұғалар оқиыбыз, аннан соң жырлап талабыз. Шулай ешәсәң генә дөньяның матурлыгын тоясың дип язган. Менә мин әлеге сүзләргә пишет тугам һәм күбрәк йылмаеп, бер-беребезгә карата мәрхәмәтле булып яшәргә өндим.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Достым, нигә булай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән

0: Türlü aboylar var. Adresleri Arimburt Traktı 160 Sport Sevde Özegi hem Zeki Uğramı 2. Yurt.
1: 50 минутларда Қазанда 14 градусы жылы, атмосфера басымы 755 миллиметр, магнит қырабер бал білен бейеліні, дымлылық 59%, күнде омында Татарстан бойынша. Алмашынушан бұлыт лауырына білен біраз мұна еңгір севілі бітерге мүмкін, әйінде хауа температурысы 15 градусқа қадар жылы болар.

0: Алпыс мед. Наркология өзәге жауаплылығы шикеленген жәмғияты.
1: Нәрсә бердә кәйфен юк.
2: Эй, апа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қара көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
1: Лотос мед наркология өзәге. Ышанышлы, зур тәжірибәлі табиблар. Қозандағы телефон 233-47-47.
3: Дискәрі еғандасы болу иқтимал. Алдан табиб білен кенгәшләшу керек.
4: Болғар радиосы рекламы хызмәті телефоны.

тұқындарығыз, дусларығыз есімінен Ознақы Йоқташылар жемғияты тәбіреклейм. Бұ тілеклерге Бұлғар радиосы коллективы да ихластан қошыла. Сізнің шиғырлерге ижат етілген легендар Қойту, Су бойыннан Әнкей қойтып келем, Милеуше кібік жырлар олға табада тыңлаушыларыбыз көңілін еркелесін еді. Әбуләк етіп сізнің шиғырге ижат етілген Нинди мұң бар сенің көзлеріңді жырын яңғыратабыз. Юбилейіңіз құтлы, мүбәрәк болсын.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады деп іштім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
3: Қазанда қияшылығым 14 градус жел, атмосфер басымы 756 мм, магнит қара 1 балл білен бейлені, дымлылық 53%. Ертегі 9 октябрь Татарстан бойынша алмашын үшен болытлы, яуын түшімдер әлін 2 түлмейм. Хауа температурасы түнлі 2-7 градус жылы болса, әкіндіз жамағат 12-17 градусқа қадар жылы болыр.

мүмкін нәрбосын бұлғарлыларына тыңлаушыларға, хәм шолай оқ біз зор сәлемдері бізіне жизінәбізге еліпіз деп язған Олине, ләкен не қызығынашы жизінегізінің есімін ғына язмағансыз. Язырсыз ерейма, мен еңғыратырмын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккән ауырыларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жіберә, ми шәнлігін кили, һәм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің ни қайдар қорқыныш хәлләргә китеруін сөйләп тұруының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа китіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра.
2: Матбуғат қызметі хабар итә. 3 күн дәвамында фестиваль программасында әдәби маркет, лектория, балалар пичмағы, фильм қарау, иммерсив спектакль, китап алмашу, буккроссинг, шығыры музыкаль кешәләр ұйыштырылашақ. Ауа тұрышы хақында ертәгә Татарстанда алмашынушан болытлы күн күндіз 12-дән 17 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қазанда бұл минутларда 14 градус.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар ұғыс дәмі, жей дәмі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз. 91.5 FM.

Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. 8-ші октябр, пенжешенбі күн тапсыруларын алға таба дауам етеміз. Шушы минуттан эстафетаны мен

0: біздің радио тыңдаушыларымыз рецептларын жазып жібергендер. Бүгін енді достар, кебісте тұзлау күні белгілеп өтіледі, тұзлы кебісте күні белгілеп өтіледі дұрысырағы. Кәм біздің радио тыңдаушыларымыздың рецептларын айтып өтем. Мені Руза Рахимова жазып жіберген, екі түрлі рецепт жазған, башта біріншісін оқып өтем әлі. Кәбістені турисың, кешір түркадан шығарасың, тұз, укроп салып, уасың да кәстірілге салып, ауыр қапқаш білен бастырып, ет температурасында тұтасың, үстіне суы шыққан сайын, шенішкі білен түртіп суын түшіресің. Ауасы да шыға, шулай қораптырасың, түрткәлі бір атнадан ашарылық дәмлі кәбісті бұлы. Әзір мақсы шундай шилеклер сатыла кәбісті бастырып тұзлау үшін. Каркасовый бик жайлы инде малайым алып кайтып бирде шалладан деп язган. Шынлап та менә кебестене аны теге полиэтилен савытларда тузларга киңеш итмиләр һәм гомумән базарда шундый савытта саталар икән, андыйларын аларга ярамый диелгән. Ярар, җәмәгат, әле монда рецептлар күп күренә, язып алырсыз, сез дә шулай ук тызлап карарсыз. Мин Розага зур рәхмәт, әле тагын бер рецепт калды.
1: Кама тамагы 98.9 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, ершеклеу 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар
4: хит. Кайнар хит. Рушат Миләүшә дуэты. Башканы яр итмәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұхар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 9 октябрьда Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей, жел күн якын батыштан. Түнлі 2-7 түбәнліклерді орны білән 1 градус солқыннан 1 градусқа қадар жылы, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда қош қалабыз Қазанда 14 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
3: Татарстан Республикасының атқазанғаны.

0: Әлігіздер, дұстылар, құрметіне яңғырады. Біздің енді Бұлғар радиосының дұстылары бік көп, язушылар да көп. Шираттағы СМС қабарыны Фенисе язып жіберген. Кебісті тұзлау ұсылларын үйренәбіз. Турап тұтырам 3 литрлі банкаға шоқмақлы етіп, зұррақ кесеклер етіп. Ишер салам әзірек қырғыштан қырып, сорымсақ деген рассол 3 литр суға ясым деген. 200 грамм тұз, 300 грамм песок, 200 грамм уксус шыларыны қойнатып, кәбісті үстіне салып, қойнар, салам қойнар келер. 2-3 литрлі банкалық бола шушы рассол. Икінші күнні ашарға бола, бек тәмілі бола, сыйық май салып, ашыйбыз депте үстеп язып қойға. Міне жәмәғәт, міне бит, міне, әй, әлімінда. Лира апа, нәрсе деген? Ул болан турында сұраған. Болан кіні қойшан бұлай кен деп сұраған ол.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртегі бұл ашық хауа тұрышы білен де тоныштырып өтем, достылар. 9 октябрьда

0: сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы ехтимал. Олдан табиб білән кеңәшләші сұрала. Ер шеклеуі 12+.
2: Болғар радиосының 14-ші милли музыкаль премиясын топшыру тонтанасының иғанәшісі Lotus Med наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Барыста яқшы иді. Ғайләм, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
4: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Тискәрі еғынтысы болуы ықтимал. Одан табиб білән кеңәшләшу керек.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Біз енді кебісті турында сөйлесіп алдық. Бір сұрағандарға жібердім барсынады. Рецептларына сұраушылар бек көп болды. Рәхәтленіп, ясап, ашап қарағыз. Дәмлі болса язып жібересіз, ярай ма? Келіп ерішкен хабарлардан біздің нәрседе екен. Болан бәлеші пішіру күні қойшан болар екен. Воланнар ілгерді бейт, пішіре баш есігіне қалды. Яқшы рецепт табып, деп язып жіберген Лера апа. Мен өзім болан бәлешін ғымырды да пішіргенім юқ, пішірмейі шекмінді. Ләкен ярат ұшылар бар бейт, язып жіберірсіз әлі. Біздің Лера апа сұрағаш.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 11 октябр Акбарс Арена стадионы ғойле матчы Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВ-2-05-2026 жыл.

Прямо да, болан, бәлішінің рецептіндай язып жібергеннер. Былай деп язған біздің радио тыңлаушыбыз. Дилбер пішірмей, дилбер ашамай, дилбер яратмай тұрған болан бәліші турында. Ішлігіне біраз бір стакан деген болан свежий, біраз бір стакан кура жилегі свежий, қазір бақшада бар, ремонтатный деген бір олма тәмілі сочный Антоновка сорты. Эре қырғыш аша өткеріп, біраз 1-2 ош қашығы шекер қыма, біраз 1-2 ош қашығы ұн, біраз деген 1-2 ош қашығы қоймақ салсағыз да бұла деген, қомыры песочный теста деген торалып, ауызда іріп тұратырған бұла, мінешілай, ясап, қорағыз әлі бек тәмілі келіп шыға деп ясан. Біздің радио тыңлаушыбыз Қорали мұның қадарлы әйбір құшқаш тәмлі келіп шығадыр, енді қора желеклері құшқаш, олмалар құшқаш, теге боланның өзіңгіне шынлап әйтем, яратмайым, лекен міне бұл рәуішіліп шырып қорасаң тәмлі дірейінде еме, тәмлі болмаса язып жібермес дейді радио тыңлаушыбыз, шырып қарағыз.

0: Интерактив ойны бізіне түгәлейбіз, достлар. Демәк, жайлығына жәңелгенә сұрау қойылған еді, хәм мүңгіләген жауап келі берішті. Демәк, қыш күні боқа нәрсі ошы. Мен ашушы сұрауға енді біздің бек күбірайды тұңлайшылары жауапларын язып жібергеннер. Бұлғар радиосы томғасы логотипі түшірілген кружка бүгін кімге ләгір екен? Сізден келген жауапларыны оқим, бұз ялый, бұздағы, боздағы бәрәңгіні ошы, қор ошы деп язалар, қышын боқа ураза тұта деп те язып жібергеннер, нәзіле язған, қышын боқа бір нәрседе ошамый, йоқылый деп язған ол. Ярар, ош қойын атләмей жейден тупланған запаслар орқасында олар ешгілер қыш кіні боқа бізнің иден остында.
1: Киндерида сельхознав бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Иртеге 9 октябрьда Қазанда һәм Татарстанда ояз үшін бұлытлы күн яуым түшімнер көтілмей, күн батыштан күн яқа өзгерушен жел түнлі 2-7 түбәнліклерді орны білен. 1 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 11 градус жылы геомагнит күрі тыныш.
1: Булгар радиосында реклама.
3: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Арский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаравского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
4: Эстрада бізнің энерджайзеры. Татарстанның от Қазанына кисті Фирдус Тимаев шалыда. 21 октябрьден башлап 30-на қадар яр шалы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: О, билетон базарында башлама бер. Украин 102-69-04-85-28-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-
4: 15-нче октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16-нче октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящик 6+.
6: 2026 ел.
7: Пока одни ищут, другие говорят: "Да". Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите "Да" автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru. Камал

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі. Тамлетті майында, тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
3: 10 градуста жылы көрсәті қазір башқалабыз Қазанда. Магнит 49 балдан 1 бал. Демек ерте ғатысар елім түшін әркетір межет күлін батыштан. Орша құпмарабалар сабасында 13 градус. Лапаста бұғыда тәтішті. Шермушан шүпірәлі қойбешті қатты 17 градуста қадыр жылы болдырған мүмкен. Ленагорскеда бүгілмеді болуды. Желді әлметті азына қайда мүслімді сорманда оқтанышта 12-14 градус жылы деп қоразлы синоптиклар.

0: Бүтәше концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябр Қазан Уникс.
1: Татар автоподбор егітләрі Қытай ғам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Нихайет, нихайет, хан тоғын бір қат, нихайет! Эстрадымыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи көптен түтілген нихайет программасы білен Қазанда. 20 октябр Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хәм таратушыларда.
5: Айдар Рәқипов! Айдар Рәқипов! Айдар Рәқипов! Йоратқа!

Қайырлы кешлер, достар. Мен айтқан едім бүгін сізге үйіңіздің жылдығын, бақыты болсын үшін мен неше кетіп оны өзіңіз жасайсыз. Қар нәрсе біздің өзімізден тұрады, тайма. Мысалан, шошындай көзге кешлерде үйіңіздің жылдығын, бақыт білен неше тұрасыз дегенге тыңдаушыларымыз жазамын да. Нойля, мен қазір ғойля біле шешіп отырамыз. Бұлғар радиосын қошып қойдық. Сен айтқанша қоймақ пішірген едім. Тәмлі қош иістер. Қазір қызымыз оқудан қайта, һәм біз енді тағында біздің ғойлабыз түгереклене деген шей ішеміз деген мен әбет тыңлаушыларымыз шолдан гүлін азап аяздан. Урамда күзгі жел

жеңіл бола бошлауға біз нәрсе деген әлі зур шейник тутырып үлән білә шей қойнатабыз ерім білән деген міне күзгі күз күннерінде деген қойнар шей пішкен қабартмай сәрі білән қошылғаш бітін орғандық қоша деген тұңғашыз қашындай қызық әсімас язып жіберген әлбетті көбігіз міне шол жылықны нендір тәмлі қошыз ипи ісі қоймақ ісі білән бейлі ә башқа вариантлар бар ма?

қайырлы кешілер, мен сізіні тыңлай-тыңлай қышқылыққа шүгіндір ебам қойшын, керек болса бек жайлы ашасың да қолланасың, шубыға да бара, бұлай ұшасаң да, ұшқа салсаң да деген милер есімлі тыңлаушы біз міне. Ирегі жылылықны ішек болдыралар, әлбәт ауқатын қызлар күз күні міне шушы берген молуңышлардан бетінді нәрсәдір йосыйлар, салатлар. Әлі ол баштарақ ойламайсың, міне менім де қазір шундай уақыт жеткен йосыйсы келей бет, шүгіндір дәнді. Анан соң әлі кешірден де ясарға болай екен, хатта міне кешіріңі бетінді оғыштан шығарасың, қатырға қоясың, айма, әтоғын-тоғын нәрсе шәтірге болап, түрлі салатлар ясайлар, қам әлі, неде, корейский деп әйтелер, бет әлі, айма, маркапша деп тұтайлар, мен шында яса болай екен, құш қазірліп көріға болай екен, нәрсегіне шілерге мүмкін бүтін сұқыланып қарайынды бұл қатын қыздар, қам мұнда әферингіне дейесі қола. Достар, қайырлы кешілер болсын, тоғын неде қабарлар бар мұнда, тоғын қабарлар, тоғын бір сәлем язғанлар, бәлі шүштін ойлай, айда қунаққа келдеген. Рахмат яусы, мұна айтам бет, мұнда біздің тәмілі ісілер жылылық нақ шушы нендей ошамлық ризықлар білен бәйлі, қам бұ юққағына түгіл дослар, білесі мен әрсе үшін, мұна шындай мәғлімет бар екен, психологияда бір қызықлы факт, ғалимлер ісбатлаған ша, үйдіп ішкен қомыр ошылары, есе корица дорчин дейлер, бет әліміне оның ісі, кішіде болашақтан қолған ең қорқынышсыз ұрын тыныштық қатересін ұятай екен. Демек, күзгі депрессия деп айтамыз, Виталия, мен шул депрессиядан қошарға дорулар түгілі. Ош бөлмесінен келген тәмлі ісілер ердем етей екен. Хасан Туфанның алтын сөздері бар, Виталия. Терезеңе келіп қалдым, мен кішілеріңе жылы тілерге деген. Мен шул айдыстар, енді ихлас тілекләріңізіне, мен шул жылылықны сіз яқынларыңызға біздің радиобыз аша да жылы аласыз. Макс қары уақытта да сіздің үшін ішілей, бұлғар радиосыз көздесінде мен анайлы қалам. Бірге болайық.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнің өтсә, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір Қазанда 9 градусы жылы көрсәте, магнитқыры 9 балдан 2 балы, демек ертегі шулай қойыз ұшағына бұлытлы күн болашақ, хауа температурасы 12 градусынан қатта 17 градусы қадар, әтінлейін төбәндіктерді 1 градус солқан болырға мүмкін. Қаревіз районнар, Лойышта балығы сәсінде шестайда 13-15 көрсәте, әгір жүрші ол төбән қамыда зәйді 12-16. Алинагорскада бүгілмеді болуды 14 градусыға қадар жылы болашақты паразлы синоптиклар.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымқақлау шығарылышы студияда Ланыржи Ханшина. Қоразылар бойынша келесі елда республика бюджеті дефициті 8 миллиардтан көбірек болашақ. Татарстанда планлы текшіру мақсатынан сиреналарыны қобзалар. Әқазір тұлырақ. Татарстан бюджеті келесі елға қам 2028-2029 еларының планлы шырына шоқты керінгі көріне. Бұқақта Татарстан премьер-министр Алексей Песошин олдағы 3 елға Татарстан бюджеті турындағы закон проектына бағышланған парламенттің ауларында қабар етті. Оның сөзлерінше келесі елда тулай түбек продуктының ұсыши 101% дәрежесінде күтілі, түп капиталға инвестициялар көлемі 102% болашақ. Планлаштырылған барлық проектларына ғамәлге ашыру ғам бизнесінің инвестицион активлығын соқлап қалу зарур деп белгілеп өтті ол. Келесі елда Татарстан бюджеті дефициті 8 миллиард 500 миллион сум көлемінде фарызлана. Мұның объектив себеплері бар. Біздің бұрыш дефицитіні солым базасын кеңейту, ғам шығымларыны оптималлаштыру хисабына қоплау дейді Песошин. Татарстанның дәулет бөлеклерін әзірлеуге республика бюджетінен яқынша 20 миллион сум ақша бөліп берілді. Олар арасында фидақар қызмет үшін медалі, Татарстан республикасы алдындағы қозанышлар үшін орден медалі, от қозанған қызметкер көкірек белгісі бар. Дәулет бөлеклерін әзірлеуге Татарстан рәйіс ішләре идарәсі электрон аукцион иғлан етті. Сотып алу турындағы мәгілуметтен көрінгенше, контрактның башланғыш бәйесі 19 миллион 645 900 сум. Документтан белгілі болғанша, контрактны өтеу ел оғырына қадар белгіленген. Татарстан флоты генерал директоры Роман Лизалин түбәкләр арасында елға маршрутын бірден билет білен бірләштірерге тәқдим етті. Оның фикірінше, пассажирлар келешекте Россияның Европа үлешіндегі елғаларда тез ерішті карапларда бірден билет білен сәяхат ете алсын үшін түбәкләрнің маршрутларын бірләштірерге керек. Бұл компания Қазаннан Шоллыға һәм Кама тамағына тез ерішті судналар маршрутын ішлетіп жіберді. Келесі елда рейстар соны орташақ. Орадағы тоқталышларға Балық бестесі һәм Менделеевскийда кіртілешек, шулай Удмуртия һәм Ульянск өлкәсіне регуляр рейстар ашу қарала деп білдірген Татарстан флоты башлығы. Қазір компанияда 22 карап ішлі, ел оқырына қадар тоған 2 яңа тез ерішті судны күтілі. Елға навигациясы бұл декабрь ортасында тәмамланашақ деп хабар еткен Роман Лизалин. Иртәге Татарстанда хабар ету системасын планлы текшіру мақсатынан сиреналарны қобзашақлар. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә хабар еттеләр. Иртәнге 10 сәгать 40 минутта һәм 10 сәгать 44 минутта республика һәм районнарда сиреналарны қобзашақлар. Унда 43-тә мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачақ. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр. Иртәге Қазанның милли китапханәсендә татар әдәбиятына багышланган әдәби фест фестивале башлана. Ул 11 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальне Татарстан язучылар берлеге һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы оештыра. Бу хакта язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итә. 3 көн дәвамында фестиваль программасында әдәби маркет, лектория, балалар почмагы, фильм карау, иммерсив спектакль, китап алмашу, шигъри музыкаль кичәләр оештырыла. Фестиваль 11 октябрьдә гала-концерт белән тәмамланачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус. Сезнең белән Ландыш Җиһаншин иде. Кичәрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

кешілер, дұстылар. Сегіз тұлып, 6 минут кетті бұлға радиосында. Демәк, жерлі сәлем тапшыруыны башлайбыз. Сен қайдар қытлаулар, бейрем тәбіріклеулері. Қазір тұр эфирден күрәшек. Әлбітті әйінді бұлға арсайтына. Ясыған болсағыз, Шуайық Макс қада біз сәлемлеріні ғадеттегі шеқ қабылдайтабыз. Сізіні мен Найля сәлемлем. Бұлғар

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоапылығы шекіленген жамғиетті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиетті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПЛВ-2. 05-2026 жыл.
0: Шолпан Билданова.

достар, тоғызылып әйшінов кеттім. 8-ші октябрь кеше Бұлғарады сөйлен біргем. Нашылай бір сағат дауында енді біз сіздің сәлемлерін оқыдық. Туған күнлерін білеп өтіше радио тұңғышларға. Изгі тілекілер бізіні жеткіребіз үшін көңілден ең бәқіттілер келбетті енді. Бұлғар сайты ашам. Келген құтлауларға біз еқінлер қызға. Отыр жерлер бұл әкеттік. Таған бұрқа туған күнлерін белгілеп өтіше тұңғышларымызға қойнар сәлемлеріні. Юлы біз қабыл етіп алығыз. Енді әлгі минутларда бәлкі кімдір телевизор қарайдыр, кімдір Бұлғар радиосын, кімдір Юлда мынашылай тыңлай-тыңлай біздің білән бірге. Әм нәрсе айтасы келеді, достар, мынашыл жылы тілекілер, біргелеп шей ішулер, мына бұл пішірген әйбірлер, ризықлар деп айтып бітәрі, ол да кішіге шындай ұнатылмасылық бақытлы мезгілдер бөлек етеді дияр едім. Һәм міне бүгінгі күні де кері қайтарып болмаяшақ. Міне әлі яқындар білән шәй ішем дегеннен мында қобақтан плов да пішіргендер әйме, қобақ ашы да пішіргендер бүгін нәрсегене пішірмегендер әйме, бәрәңгі тәкәсі, кишір тәкәсі да пішіргендер. Біздің енді тыңдаушыларымыз міне бір қызық қана тәжірибе жасағандар, кішілерге екі түрлі шынаяқ тұтып тұрғандар, бір түркімге қойнар қақпа салғандар, екіншісіне шей деп айтқанда екіншісіне бұзылы су. Содан соң олардан бүтінлей ұят кішінің сипатларына бая беруге сұрағандар. Қолында қойнар шынаяқ тұтқан шей тұтқан кішілер қоршындағы ұят кішіні көпке жылырақ, жоқшырақ һәм ышанышлырақ етіп қабылдайтын, ал қолында салқын су болғандар есе қоршындағы кішіні салқын жүректі деп атаған. Міне көресіз бе? Демек, нәтижені өзі біз жасаймыз. Біз мотор жырларыны бөлек етуді дәвам етеміз, достар.

қайырлы күндер деп айтайық, қайырлы кешлер, шынки бізіні бек көп жерлерді тыңлайлар, ертемі кешмі, ансын біліп болмай, шынки Бұлғар радиосы бар дүниеде яшаушы татарларына бірләштіре. Хамиде сәлемлерін оқиым әлі, қайырлы қойнар сәлемлер әгірже диветтеріне ауылынан. Менде міне бүгін тутырма қобақ пішірдім. Сіз қызықтырдығыз түплікай пішірдім. Әйдегіз шей ішерге. Рахмет сізге шулай қызықсындырып тұрғаныңызға деген. Мені білген әрге көп сәлем. Бұлға радиосы қызметкерлеріне зор оңышлар Алия Арсланова бізге. Міне шынды сәлем жіберге. Міне айтам бір дилхамландырабыз. Дәмлішкелер пішірге сізіне қобақтан нәрсегіне пішірмейлер аның бет шұрушын дейімі. Қобақта оңғандыр деп өлем, тағын мұнда бошқа. Тутырма қобақта. Неше бұл ауыл рецептіне осы жіберіңіз, әбір кетін ұлыштарымызға да қызық болып кетер. Бірінші ішітем.

0: Сон бошка ғадетлер. Әзірек бізге енді бұйсынға дәсір ете тұрған бәлкі оларыны үйенліп те болады.
1: Көзлеріңнің сүрлілігі біле бала бар жанымның.

қайырлы кешлер, достар, таң бұрқат сәлем сізге. Біз қызық болып кетті, мұнда әсемасыларыны қарайым мен. Тоғыздан соң ояна тұрған түнгі аппетит турында нәрселер жазасыз екен. Қазанан ойрат жазған. Менің қатын кешкі алтыдан соң ашамын деп сөз береді, кешкі тоғызда кухняда қыштырдай бастайды. Іштімеген кебі отырамын, шынкі өзімнің де ипеге қоймақ йоғасым келіп тұрады деген. Әміне шалдан Гүлназ апа. Күндіз сақланабыз, кежеткеш ғайлабыз біле шей ұртына отырабыз, шей ұнда ұшылған ризық тәні түгіл жанны жылы тауылды. Әмін әк мәне ұшылай достар, қызық фикірлер келеп, тұғын тыңлаушы біз. Барығалы Лилия есімді тыңлаушы біз язған. Суытқышқа келгенде кешкі вақы жеткеш ұшысы келгенде мен қияр қам помидор салаты ашым қам бол біле шей ішем пайдалы да темлі де бұлақ. Қарашып бол біле шей ішіп қойсан кейсі су әйімі бұлғатып жерге бұла. Суға болыны бұлғатып. Хайырлы кеш Найла Қойнар сәлем. Бірінші сізге рахмет. Екінші де Лайш Рені Отабай ол деш өші әттен вазиқа әнейім нақияға жіберім. Исен сау бұлғыз әттейім әнейім. Мен сізді бітер атам қазанан Лилия қызығыз мүнешіндей

0: Хала радиосында хала тұрышы.
1: Ердегесі хала тұрышы дұстар күнер жылта деп паразы синоптиклар қарқалда шулай деп хабар етелер. Демек, қазір 6 градусы жылы көрсәті, магнитқыры 9 балдан 2 бал, ертегі 16 градусы қадыр жылы болырға мүмкін базарылмата құқысы байнырылатта. Әгір жерші 6 бән камада 16, Ленагорскіда бүгірмеді болыда. Мүслим Сорван Ақтанышта желді әлметті ғазына қайда 12-14 градус жылы деп паразлы синоптиклар. Нұсар, енді мен Айла бүнгі сау болашып тұрам. Келесі шырашылара қадар бірге болып қылға радиосында.